Emeni we ani ne five kanono ko me ko jam ko singa ke maga ho fia finei ko se ho ko to ya to ke ha ho fo fo ki a ke he a ho lo to ya ka ko e to maga ku ku mai mu a to fa no no to ru ke ya ko ta no ro simi ma ya he ma tu am ko ina ke la ta ya mai fa he ta punei to ta he ma hu nga moi a mi ta ke ha ya ha lo to ru a to a fo tu ta langa mo ya e to puna nei ke ha na mo wi ka ha he ta ri he tupuha ke motu ni uwezi hau fuki ke motu nei ko ni usilani.